sunt întios. Bunică, penungilan pengacbering ide yang mah kehagung.